0: čile i tito.
1: Joj, ovo je ono, pogotovo ukoliko ste negdje u svijetu. Malo preko radio, ovako mosta prebacimo. Mirisa domovine. I vašeg rodnog kraja. Uz poseban pozdrav za lovačku ekipu.

0: pun pogodak i da je željeno i s jedne i s druge strane. Da si falite, falite li si? Ne falite. A zato što se ima?
1: Pola prkosa i pola ponosa, do neba fališ mi, nisam ljuta.
0: Reda u zabludi, kaže Falinka. Evo je, evo je, hvatam ju u letu. Još jedna malo starija, ali raskola. Onda novije, može li Katarina, Damije, ona je spremna? Damije. Aleksandra spremna, Andreana također, premijerno Grujička. Joj,